0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Oh mama love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Oh my god. Sagen Clara, du lytter til Radio Soft med den bløde pop og de store ballader. Og her og lige om et øjeblik, en skøn bluesede sag fra Canada. Først lige Dean Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach